0: चेन्नई, हावड़ा चेन्नई तथा मुंबई चेन्नई इति सप्त प्रमुखाः मार्गाः सन्ति, येन रेलयान विलंबस्य समस्या मूलतः विनक्ष्यति।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
0: भारतस्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य कोलम्बो नगरे श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिना अनुरा कुमार दिसानायके इत्यमुना सह महत्वपूर्णां मन्त्रणां व्यदधात्। उपवेशनावधौ उभौ नेतारौ प्रत्यपादयतां यत् उभावपि देशौ निकटप्रतिवेशिनौ सामुद्रिकसहयोगिनौ च स्तः इति हेतोः भारतं श्रीलंका च उभयोः राष्ट्रयोः समग्रविकासाय जनकल्याणाय च परस्पर सहयोगं सातत्येन निर्वहिष्यतः। सामाजिक संचारपटले रक्षामन्त्रिणा न्यरूप्यत यत् अस्मिन् क्षेत्रे सुरक्षायाः, स्थैर्यस्य, शान्तेः, समृद्धेः च संवर्धनाय उभौ देशौ संयुक्ततया कार्यं विधास्यतः। रक्षामन्त्री ह्यः त्रिदिवसीय यात्रायाः अङ्गतया कोलम्बो नगरं सम्प्राप्तवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः रक्षा विदेश मन्त्रालययोः वरिष्ठाधिकारिभिः समन्वितस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विधत्ते। रक्षामन्त्रिणः हार्दिकं स्वागतं व्याहरन् श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः दिसानायके भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह स्वकीयं पूर्वतनं संवादं सस्मार, अथ च दृढतया पुनरुद्घोषयत् यत् श्रीलंका स्वकीयायाः भूमेः उपयोगं भारतस्य सुरक्षाहितान् बाधमानानां शत्रुतापूर्णगतिविधीनां कृते न कदापि अनुमंस्यते। अवसरेऽस्मिन् उभयतः श्रीलंका वायुसेनायाः कृते L-70 प्रक्षेपास्त्राणाम् उन्नयनाय च द्वयोः देशयोः NCC NDC इत्यनयोः च मध्ये सहयोगाय सहमतिपत्राणाम् आदानप्रदानं व्यधायि। श्रीलंका वायुसेनायाः षण्णाम् L-70 प्रक्षेपास्त्राणाम् उन्नयनप्रकल्पः भारतसर्वकारस्य अनुदानसाहाय्यान्तर्गतं वर्तते। उभौ नेतारौ भारतीय सुरक्षाबलैः विनिर्मितानां त्रयाणां बैली सेतूनाम् आभासीय माध्यमेन लोकार्पणम् अकुरुताम्। अनन्तरं प्रवासी भारतीय समुदायेन सह संवादकाले रक्षामन्त्रिणा श्रीलंकास्थः भारतीय समुदायः उभयोः देशयोः मध्ये सम्पर्क सेतुः वर्तते इत्यभिहितः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। आगामिनः ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य पूर्वाङ्गरूपेण मुम्बय्यां ब्रिक्स वित्तमन्त्रिणां केन्द्रीय बैंक नियामकानाञ्च अन्तिमा महत्वपूर्णा संगोष्ठी साम्प्रतं प्रचलति। अस्मिन् वर्षे ब्रिक्स वित्तधारायाः मुख्य विषयः दृढतायै, नवीनीकरणाय, सहयोगाय, शाश्वत विकासाय च निर्माणम् इति निर्धारितमस्ति। अस्याः श्रृंखलायाः पूर्वतनं समुपवेशनं गतमासे जयपुराभिधाने नगरे सञ्जातम्। मुम्बई नगरे निर्धारित अन्तिमोपवेशनात् प्राक् केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमण इत्यनया ब्रिक्स वित्तमार्गस्य प्रमुख निष्कर्षाणां सविस्तरा समीक्षा व्यधायि। चीनदेशस्य शंघाई नगरे अस्मिन् मासे 22 दिनांकतः 27 दिनांकं यावत् आयोज्यमानायां 48वीं विश्वकौशलस्पर्धायां भारतं प्रथमवारं 11 नवीनासु कौशलश्रेणिषु भागं ग्रहीष्यति। कौशलविकास उद्यमिता मन्त्रालयः प्रत्यपादयत् यत् स्किल इण्डिया दलं 64 कौशलेभ्यः 63 कौशलेषु प्रायः 70 प्रतियोगिनां दलेन सह सहभागितां विधास्यति। मन्त्रालयस्यानुसारम् एषा अद्यावधि विश्वकौशलस्पर्धायां भारतस्य अत्यन्तं विविधतापूर्णयुता सहभागिता अस्ति।